0: Ele tau tala ma eselo fifi fa longa le breakfast the radio Samoa o te ma onai.
1: Tunga tato awala avitavale e ilave foi nei vaenga o loo maitawati e il taimile nei o lea ua te levave foi le pisi a ilunga le tato south a le tato north e no lea maitawatu mai ai oi Rosedale a ngai mai I le north coast on the city bound wa faisi ma mafale traffic a maisela le sawanga alu wifoi I gravel road alu wangi le kako apahaba highway foi o lea maitawatu faisi pisi I le taimile nei o Constellation Drive alu wifoi I ngai sani no and Tristram Avenue mai tawa tawa avale wa faisi pisi mo tato o nira road for ile time le neo le na wa pisi mai se fa sol solo e foi le tato a wala lau papa lungo le tato state highway se fulu ma leono mai tawa tu foi faisi pisi mai si si fola nga I flana I Lincoln Road I Henderson fa sol solo a nga I te ata tu road patiki al wi foi lava se yo fo I point shev ma St. Luke's Road I le time le neo le tae au mai se foi la tato le nga I ate anga yane lungo ole tato Central Motorway Junction lena yo ole nai mai tawa tu faisi feo lolo poloka olo oyai Southwestern Motorway le taimi le nei faisi pisi lava I Mangere Bridge fasol solo atu ai le one hanga le vaenga lena Nelson Street ma Hillsborough I le taimi le nei Dominion Road for yolo mai tawa tu faisi pisi ia anwange ngai mai Oro Street I le taimi le nei lungo le tato Southern ia wafai lava si pisi fo I le taimi le nei papkura sawa yai I ta kanini o le tu maule pisi o loo yai le taimi le nei manu ka walwaku Redoubt Road faso solo aku I le vaenga lea Highbrook ma East Tamaki o le mai tau watu faisi pisi o ngalwaku a yale Mount Wellington ma Penrose I o aku I New Market nai vaenga na o le mai tau watu wala numumu I le taimi fo I le nei o le tae au fapena fo I le mai tau watu le taimi le nei lungo le tatu State Highway lua se fulu pui nui road interchange o le o loo faisi pisi mai I le taimi le nei aluangi I ngai Cavendish Drive Nisina o vaenga o loo yailunga le awala mtavale. Tautua nasa o ngale muo toa iwa minuta o nasa leo levanu.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey!